Yasi. Won kwanti wama yen kwa. What tum yen? Wodi yaka tiasi fo ho. Nye wo kanche ye. Nye wo susu ye. Nye wo twene ye. Die wo ka ye. Nye wo suma ye. Ewa di ni nyina wama na ye kwa. Enye yenya. Udina sidanka. Ma yani nebusu ya soda wasio nini nyanomu.

enyasem kituo chese wankasa no enyadia enka yesik yeko engumemua yeko emremua kau qualify kau unqualify naansu sono ya demao ayasa akwebia oko di lai so oko pe juma oshebe bia wodi wasi inadie ayasemu wodi tuopa afi wuhu ya nese HR asuma se ye mfreno mara wasi me wasi yes you edia naesi adum atono so bra edia nti na oba ha adwuma nti na oba wasi han wasi o count it down pepe bitra pepe bitra fa fa udini wo number wo contact bibi eja me wasi o masasa wasi o

0: Chapter 1, verse 35 and 36.
1: Na dio wosu su na wo din abekata wosu
0: enti nyesa wo de bema be sia ansa na watumi anyinsan ba obi a wo tie mi sa wo kokro ne ba wosu a

kasi na ano penso. Sa wa maya kwenya na ya bananim. Enye ni penyina na enye ni say. Eni pa bebre pre sen kombe be uradi nyanku po nasi. Nanko ma sorry no. Noma pejano. Enzo ene ye kati ase fo munka. Na humo brodi na dum na shwa yenso. Eni ti ya ti asia ni ya time uradi. Ye kikanya huwa ni ya kikanya huwa me uradi. Ye kasa ni ya kasa me uradi. Ye tumia be jume ya uradi.